0: kgaleng he ba le petrola mjeli e botlhoko ba kentsa le lapa ka ofela e tswakilwe ka legala go phekola le uthibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tsireletsa letlalo le manonyeletso segameng e thusa moriri go le hantle ntle le mathata e fedisa le shwata ha o kutile ba kentsa bana le masea tshepa magaleng e tla o efetsa meka le mehlolo magaleng he ba le petrola mjeli e boleng bo hudimo ka theko e tlase hopola ha e se magaleng ha se yona
1: Kina kwe telele basadi basa